Tiči čutke, a ti ćeš knjižiti lepe trenutke. Ej, ženo! Izvadi dnevnik za lepi slike, da budem u svoje prethodne.